0: 嘅瓦斯盆。所以香港你收藏，一来啦，我哋真系冇乜位，第二真系好潮湿。所以咧，如果你摆嘢喺香港咧，就系、唔同。如果印尼嗰啲嘢咧，我话俾你听，瓦斯盆或复古嗰啲嘢咧。我哋細個嗰啲玩具全部都仲喺度嘅，幾乎。
1: 哦，
0: 你咪話淨係我媽咪細個個玩具都仲喺度嘅。
1: 咁厲害啊！你
0: 好勁㗎，所以咧，我就係之前嘅時候翻去人嚟睇屋企啲嘢嘅時候咧，我就覺得哇咁多呢啲玩具點算咧？我要問過香港啲朋友嘅，呢批咧，如果係我要揾翻啲 vintage 嗰啲賣咧。是會不會值錢？你說你玩得啱那些分鐘會值錢，但是你還掂有位擺，你又不需要錢，你又不需要清理，擺多幾十年才拎出來都還更加值錢。我心想是的，是的，那我不理他都可以，還掂擺是貴而已，我就鎖埋他沒問題。因為那時的時候，我們小個的時候就很多玩具是 made in Hong Kong。
1: 哦，
0: 所以我係好多玩具咧，係 made in Hong Kong 香港做嘅、
1: 哎哦。
0: 所以咧，之前我哋嚟香港某個博物館嘅時候咧，咪見到好多玩具嘅，我覺得咁似屋企嗰啲嘢嘅，我屋企嗰啲都係呢啲嚟。
1: 咦，博物館都有展出緊、哦，
0: 類似呢啲咯。
1: 哦，咁真係要儲下，有機會咧，可能喺將來嘅時候可以。賣到一個好的價錢，不過可能到時你就不捨得㗎啦。
0: 唉，唔知啦，到時先算啦，何家師傅。有啲記得啦，見網和網嘅 Los Angeles 啲 Hong Kong 啲 sekarang lagi ngetren lagi barang-barang vintage dalam bentuk kamera. Jadi kamera digital yang zaman dulu yang kalau foto tuh pakai kartu. Jadi kartu memori yang dimasukin dan juga kameranya itu yang pakai baterai yang bisa di-charge. Baterainya yang dikeluarin terus di-charge ya. Lalu kalau seandainya di foto itu kualitasnya itu agak-agak buram-buram sedikit. Jadi ini kembali lagi ngetren. Jadi banyak orang lagi hunting nyari kamera-kamera yang sudah zaman-zaman dulu buat dipakai lagi. Nah, kalau seandainya kita tuh masih punya nggak kamera digital zaman dulu, Nuh?

0: 香港电台新闻报道。
1: 早上七点半，由梁正涛报道新闻。神舟二十三号载人飞船预计今晚11:08发射。香港载荷专家黎嘉莹将会随飞船升空。创新科技及工业局局长孙东将会率领香港代表团到酒泉发射中心参与出征仪式，并见证飞船发射。孙东在甘肃见记者的时候说，黎嘉莹作为乘组成员执行任务，相信每一位香港人都感到非常兴奋，他预祝任务圆满成功。孙东又说，今年适逢国家十五五规划开局之年，意义尤其重大，衷心感谢国家对香港的信任和支持，令香港载荷专家直接参与国家载人航天飞行任务，这个亦都是黎嘉莹经过艰苦努力和奋斗克服重重困难而取得的成果。孙东说，黎嘉莹入选成组是一个好好的开始，随着国家航天事业不断进步，相信香港青年和科学家会有更多机会，本港要继续在科研，特别是航天航空科技进步。医管局公布，佛诞翌日假期，即是今个月25号，将会有15间家庭医学诊所提供公众假期家庭医学门诊服务。求诊人士可以透过电话预约系统、医健通流动应用程式或者 HA 高流动应用程式内的预约家庭医学诊所功能，预约诊症时间。发言人提醒，在假日期间注意个人和环境卫生，避免传播疾病。市民如果出现呼吸道感染病症，应该戴口罩，尽快求医。又强调，非紧急的病患者应该避免使用急症室，尽量向家庭医学门诊、私家医生和私家医院24小时门诊求诊，减轻公立医院急症室的压力。山西长治市沁源县煤矿气体爆炸事故，当局修订遇难人数是82人，2人失联，128人受伤。长治市委副书记、市长陈向阳说，涉事的通州集团煤矿企业有重大违法行为，会积极配合做好事故调查，给遇难者和家属和社会公众一个负责任的交代。他说，事故造成重大人员伤亡，性质极其恶劣，教训极为惨痛，将会引以为戒，举一反三，以煤矿为重点，在全市开展好安全生产风险隐患大排查。大整治。事发在星期五晚，涉事企业负责人已经被依法采取控制措施。在天气方面，预测大致多云，朝早局部地区有骤雨，日间部分时间有阳光和炎热，市区最高气温大约32度，新界再高一两度，吹和缓的南至西南风，高地风势清劲。展望未来几日渐转天晴酷热，但是听朝局部地区有骤雨。而气温是29度，相对湿度79%。香港电台新闻报完毕。
2: FM 94.8至96.9，
3: 香港电台第二台。
4: 有音乐，有快乐。
3: FM 94.8至96.9，
2: 香港电台第二台。
3: 有音乐，有快乐。
5: 2026年1月1日开始，已经扩大法定禁烟区，幼儿中心、学校、院舍、医院及指明诊所或健康中心的出入口外3米范围已经禁烟。另外，排队等候公共交通工具以及轮候进入指定地方时，都已经禁止吸烟。吸烟罪行定额罚款已经增加至3000元。详情请浏览控烟酒办公室网页。
6: 噔噔噔噔噔噔噔噔，
7: 你哋起晒音乐咁，有咩大事宣布啊？
8: 系你6月2号或之前登记做选民啊！
9: 而家用字方便，就可以提交选民登记申请或者更新资料。
7: 咁方便，唔好等啦，立即行动登记做选民啦！
9: 详情上 vr.gov.hk 睇下啦。
10: 千茶，香港电台第二台，逢星期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
11: 萨拉玛巴基噶先生，
12: 萨拉玛巴基噶师培。
11: 好，早晨早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。跟住落嚟咧，有几则嘅 announcement， 麻烦格先生帮我哋读出啦。
12: Sebagai anggota masyarakat, disarankan untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah umur 18 atau di atas pada tanggal 25 September dan adalah penduduk di Hong Kong, permanent residennya yang tinggal di Hong Kong, nah Anda berhak mendaftar sebagai pemilih. Jadi boleh mengisi aplikasi sebelum 2 Juni melalui I Am Smart. Dan memasukkan aplikasinya itu formulirnya bisa online, pakai email, pos, atau fax. Dan aplikasinya itu formulirnya tersedia di I Am Smart atau di va.gov.hk. Dan di semua kantor distrik, di kantor manajemennya perumahan publik, dan di kantor registrasi dan elektoral. Dan kalau sudah mendaftar, dan sekarang ini adalah seorang pemilih, boleh memeriksa pendaftarannya dan juga detail-detail diri melalui I Am Smart dan juga di va.gov.hk. Boleh juga mengupdate alamat dan informasi diri melalui I Am Smart juga. Untuk detailnya boleh ke va.gov.hk atau telepon ke hotline-nya kantor registrasi dan elektoral di nomor 2891-1001.
11: 啱提到咧，有关于提醒大家要去做选民登记啦。咁如果咧想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 vr.gov.hk 或者致电热线2891-1001。
12: Kita selalu harus waspada untuk influenza COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya yang memang masih tetap ada. Jadi kita tetap bersih secara pribadi dan lingkungan, dan kalau lagi bersin atau batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Di program vaksinasi flu yang dari pemerintah tahun 2025-2026, sekarang memang masih ada. Jadi boleh divaksinasi setiap tahun, lebih cepat lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau dengan subsidi. Dan COVID-19 ini walaupun aktivitasnya sudah rendah, orang kelompok tinggi, resiko tinggi, misalnya orang yang tinggal di panti jompo, orang tua umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-60 tahun dengan masalah penyakit kronis, orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Jadi untuk detailnya boleh ke website www.chp.gov.hk.
11: 刚刚提到咧，有关于预防呢一个季节性流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲呼吁。咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 www.chp.gov.hk。
12: Kanker serviks itu yang paling lazim di antara perempuan di Hong Kong. Jadi pemeriksaan teratur itu efektif untuk mencegah kanker serviks. Kalau kita usia 25-64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Jadi banyak perempuan itu sudah terinfeksi dengan virus HPV, dan ini virus penyebab kanker serviks, atau sudah di taraf awal dari kanker serviks dan juga tidak ada gejala-gejalanya. Maka itu ingat ya, walaupun tidak punya gejala, sudah juga divaksinasi terhadap HPV, atau sudah menopause, tetap saja harus diperiksa serviksnya. Jadi pergi boleh ke Maternal and Child Health Centers dari Departemen Kesehatan. Jadi ini pusat kesehatan ibu dan anak. Boleh juga ke Women Wellness Satellites. Maksudnya itu ada klinik dari Primary Health Care Commission, komision dari penyedia pelayanan kesehatan primer, atau dokter keluarga, atau dokter kandungan, atau organisasi non-pemerintah. Dan kalau mau bikin booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, ada tempat, yakni yang namanya Women Wellness Satellites, mereka juga menyediakan ada HPV self-sampling, jadi boleh ngambil sampel sendiri untuk pemeriksaan virus HPV mulai Januari 2026. Untuk detailnya dan bertanya bagaimana ini caranya, boleh hubungi tiga tempat ini, yakni kalau yang berada di Pulau Hong Kong, Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333. Atau kalau yang di Kowloon, nomor teleponnya 2855-1222. Atau yang di New Territories, nomor teleponnya 2851-1722. Untuk informasi, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
11: 刚刚提到咧，有关于子宫颈癌筛查嘅事宜啦。咁啊，如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站啦 ，www.cervicalscreening.gov.hk。
12: WFA atau skema tunjangan keluarga pekerja itu sekarang sudah boleh dimasukin aplikasinya bila ingin, dan aplikasi dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus residen Hong Kong. Keluarga yang cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, dan aset boleh meminta tunjangan ini juga. Dan boleh melaporkan jam kerja lebih dari satu kerjaan yang dibayar dalam bulan yang sama, termasuk kerjaan full-time ataupun part-time. Dan jam kerja dari semua anggota keluarga akan digabungkan. Dan untuk keluarga yang lebih dari satu orang, dengan jam kerja gabungan, per bulannya tidak kurang dari 144 jam, boleh mendapatkan tunjangan dasar. Kalau jam kerja gabungannya itu tidak kurang dari 168 jam, boleh memohon untuk tunjangan medium. Kalau jam kerja gabungannya itu lebih dari 192 jam, jadi keluarganya itu bisa memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan bisa diberi penuh, 3/4 atau setengah. Dan untuk tunjangan dasar yang penuh itu jumlahnya itu $1,150 per bulan. Yang medium itu $1,380 per bulan. Yang tunjangan lebih tinggi itu $1,610 per bulan. Setiap anak yang berhak di keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak, dan tunjangan kalau taraf penuhnya itu $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Semua informasi tentang ini bisa didapati di website wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan, boleh telepon ke hotline 24 jam di 2558-3000.
11: 刚刚提到咧，有关于在职家庭津贴嘅事宜，咁如果想了解更多嘅话咧，亦都可以上翻网站 wfa.gov.hk 或者致电佢哋24小时嘅热线2558-3000。

0: 但我而家会同自己讲，你啲朋友可能佢嘅摄影嘅触觉同你有啲唔同，或者同你嘅要求有啲唔同嘅时候，你话俾佢听想要啲咩，咁可能先至会比较近啲你想要嘅嘢咯。如果唔系嘅话，就系佢嘅风格，你就要接受咯。佢就系中意影个地下多啲，多过个天咁，就系咁样咧。个佢中意，佢觉得咁样靓啲。
1: 最好系自己 set 机，一系咧你就去嗰度全部 OK 啦。然后咧嗱呢一个位啊，个机咁，然后叫佢揸住，你净系揿嗰个影相嗰个掣啫，净系揿嗰个掣啫，通常都 OK 嘅。
0: 我觉得系啊，我觉得咁样最稳阵咯，因为又唔可以要求人哋要拍到同你一样嘅，咁人哋都好惨，佢都唔知道你想要咩。咁但系你 set 好俾佢。佢幫你影咁就最穩陣咯。嗱，手指又冇得講啦。
1: 所以咧，如果去旅行或者一齊嘅話咧，你跟翻咧同你啲 friend 咧，大家影相嗰啲技術差唔多嗰啲咧，係最開心嘅。
0: 係啊，咁就一定有靚相咯。咁啊唔同嘅，咁你同唔同人去有唔同目的噶嘛？
1: 亦都咧，如果你影相好靚咧，人哋都好中意同你一齊去旅行，因為知道咧同你一齊嗰輯相咧一定 OK 嘅。
0: 係啊。
1: Jadi kita juga ngomong kalau hari ini soal pengambilan foto-foto di luar itu adalah salah satu juga hal yang menyenangkan ya. Karena kalau orang itu pintar foto, biasanya tuh teman-temannya juga seneng pergi bersama-sama dengan dia. Karena kalau seandainya foto-foto bersama itu juga hasilnya tuh bagus-bagus. Makanya tuh sebenarnya kita juga belajarlah kalau seandainya teknik-teknik untuk foto. Tapi ada orang yang memang seumur hidup tidak bisa foto. Maksudnya tidak bisa pegang kamera ya, jadi antara miring-miring lah, kalau foto pemandangan itu dia akan foto lantai lah, jadi macam-macam. Jadi mungkin kalau begitu ya udahlah, orang kayak gitu itu biar dia jadi model aja, nggak usah dia yang jadi fotografer.
0: 咁但系大家谂下啦，你中意清晰感定系还是而家兴嘅模糊感啦吓？今集时间去到呢一度啦，我哋下集再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜，贾师傅，
0: 拜。